0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Ten kratičký

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 5.58 a pripravení sú správy s Marekom Kramarom. Hnutie Progresívne Slovensko a Smer SD by vo voľbách do Národnej rady v septembri dosiahli zhodne po 17,3% hlasov. Za ním by skončila Republika so ziskom 12,4% hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúrou Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, ktoré by malo 8,9%, Hlas SD 8,4 a SAS 7,5. V Národnej rade by malo zastúpenie aj KDH, ktoré by volilo 6,4 respondentov, a Demokrati, ktorí by získali rovných 5. V Bratislave došlo k pestnému súboju dvoch kuriérov rôznych spoločností. Podľa polície k nemu došlo na stredu podvečer na zjazde z Mosta SMP v Bratislave, neďaleko domu svätého Martina. Uprostred premávky tam došlo k fyzickému konfliktu medzi vodičom auta a motocykla. Polícia vyzýva svedkov incidentu, aby ju kontaktovali. Polícia tiež upozorňuje na podvodné SMSky v mene finančnej správy. Ľudí nabádajú, aby si prevzali daňový preplatok 450 eur. Odosielateľ správy žiada ľudí, aby na získanie sumy klikli na priložený odkaz. Podľa polície, ak niekto klikne na falošný odkaz, nemá nikam zadávať údaje z platobnej karty.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní budú ale postupne od juhozápadu čiastočne ustávať zrážky a večer na západe dokonca miestami môže nastať zmenšovanie oblačnosti. Budeme mať chladno, dnešné teploty to vytiahnu len na 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne o niečo teplejšie, dnes väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v ktorých sa zdržíte asi hodinu. Nehoda sa stala na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V ľavom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom a na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Pozor si dajte v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky, na ceste je veľa vody. V Bratislave na Trnavskom Mýtene fungujú semafory a do Tretice v Bratislave na Rástočnej, tam hlásite veľa vody na ceste. Radar meria v Bratislave na Pražskej v smere do centra a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Čo skoro je minútka po šiestej a stihli sme to, vy však nemusíte, ak nevyštartujete z domu skôr, lebo aspoň tu v Bratislave, Trnave a okolí celkom výdatne prší, nie?
5: A veru, veru, a na tej diaľnici.
4: Zle sa šoféruje, to je pravda. Treba oveľa viac spomaliť a preto sa môže stať, že niekam môžete meškať, ale v tomto prípade radšej prísť o niečo neskôr ako nikdy. Ale nedajme si pokaziť náladu nejakým upršaným počasím a zamerajme sa na hity vášho života, ktoré pre vás máme. Piatkovú rannú show štartujeme s hitom 22 dní od Mekyho Žbírku. Tak nech sa vám všetkým dobre počúva. Pekné ráno želajú Lukáš a Marek.

0: Presne tak sa volá táto skladba, ktorú ste počúvali od skupiny Bon Jovi v čase 6 hodín 8 minút. Z Rádia Melody pozdravujú Lukáš a Marek. Včera sa začal v Trnave tradičný trnavský jarmok. To je tam u nás významná udalosť. A keďže máme kolotoče takmer pod oknami, nedá sa to pred deťmi utajiť, že jarmok sa nekoná. Marek, ty si jarmočný typ?
1: Ale môžeme povedať, že áno, vždy sa tam rád vyskytnem a niečo malé pod zub si kúpim.
0: No a to ma zaujíma, že čo tam kúpuješ na tom jarmoku?
1: A vieš čo, teraz už je to tak, že pelendrek, ten čierny taký, ten si bežne v roku nekúpim, nenapadne mi to.
0: Ale na jarmoku chutí.
1: Na jarmoku chutí. A keď som bol mladší, tak turecký med, a to ti mi už dnes príde ako si príliš sladké.
0: Je, áno, to je pravda, ale je to tiež taká jarmočná maškrta, aby som povedal. My sme včera išli celá výprava, klasika, že ideme teda na kolotoče, dobre, to sa konalo, ale prišli sme domov s dvomi balónmi, hračkami, trdelníkom, moravskými koláčmi, mydielkami, v ktorých je zapracovaná hračka, ešte nejaké bylinky, hovorím si, to už aj hádam stačí. Takže môžete sa aj vy ostatní zamyslieť, ako ste na tom, čo sa jarmokov týka, s čím odtiaľ zvyknete prísť domov a možno to až tak ani nepotrebujete.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

Skladba Happy People z Rádia Melody. Zdraví vás Lukáš takto v piatok ráno z Rádia Melody. To som povedal v čase 6.17. A teraz si dáme jednu poriadnu československú rockovú klasiku, skupina Turbo a ich Hráč. Pesnička, ktorá nám môže pripomínať, že život je tak trochu ako kartová hra, lebo nikdy totiž neviete, aké karty dostanete, ale dôležité je, ako s nimi zahráte. Tak už sa nám to rozbieha. Turbo a Hráč z Rádia Melody.

0: Zahrali sme si Abu z Rádia Melody, lebo hráme hity vášho života. 6.25 pozdravujú Lukáš a Marek, ktorý pripravuje správy z domova a zo sveta. Čo sa dozvieme?
1: Napríklad to, že muž z okresu Nové Zámky našiel viac ako 70 delostreleckých mín, dokonca ich bolo skoro 80. Čo s nimi, povieme si spolu s ďalšími zaujímavosťami v správach.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želám so správami Marek Kramara, je 6.26. Najvyšší rast počtu zamestnancov na Slovensku očakávajú firmy v sektore stavebníctva a nehnuteľnosti. Nasledujú automotív a informačné a komunikačné služby. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu medzinárodnej personálnej spoločnosti Manpower Group. Most v Kráľovom Brode ponad rieku Čierna voda bude úplne uzavretý od soboty od 20.30 do nedele do 6. rána. Budú tam osádzať mostné nosníky, udeje sa to v rámci druhej etapy rekonštrukcie. Zimný štadión v Michalovciach prechádza modernizáciou, ktorá sa už blíži k záveru. Stála viac ako 864 tisíc eur. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili včera popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Muž pri výkopových prácach v obci Salka v okrese Nové Zámky našiel 78 nemeckých delostreleckých mín z druhej svetovej vojny. Na miesto prišli pyrotechnici z pohotovostného policajného útvaru Nitra. Muníciu vzali a zneškodnia ju.
3: Počasie.
1: Dnes budeme mať oblačno až zamračené a bude to aj s dažďom. Dažď začne ale postupne ustávať popoludní, a to od juhozápadu, a večer na západe dokonca miestami aj menej a menej oblakov. Už ale zostane chladno, teploty dnes dosiahnu 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne dnes väčšinou 17 až 22 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem za volanty. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy sa v ľavom pruhu stala hromadná nehoda. Za Chrabranmi nehoda v smere do Ludaníc a pred Jablonovom nad Turňou v smere z Hrhova pri čerpačke Slovnaft zrazilo osobné auto vysokú zver. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Trnavskom mýte. Nefungujú tu semafory. V Bratislave radšej rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami a na výjazde do Trstina z Jablonice je v zákrute odstavený kamión. Radar meria na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a za Sečovcami v smere do Dargova. Hliadka kontroluje v Zákamennom obojsmerne, v Podolinci v smere do Bušoviec a v Nižných Ružbachoch v smere do Hniezdneho. Ešte zhruba pol hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Michal David spieval v tejto skladbe Poznal sem teď jednu z mála, bylo to venku v dešti. Dnes táto skladba pekne sadla, keďže na väčšine územia je daždivé ráno. Úplne príjemné to nie je, ale možno stretnete životnú lásku v tom daždi, kto vie. A z Rádia Melody tu mám niečo aj pre plážové letné tipy, ktoré nedajú dopustiť na talianske hity. Piu Bella Cosa, 6.36, pozdravuje Lukáš.

0: Takto dobre si hráme v rádiu Melody. Pekné ráno prajeme. 6:44 je s vami Lukáš a Marek. A keď sa povie 11. september, mnohým asi naskočí ten hrozný obraz, ktorý sa odohral v New Yorku. A dnes je to už neuveriteľných 25 rokov od teroristického útoku na Svetové obchodné centrum, takzvané dvojičky. Ja si pamätám, že som bol vtedy prvák na strednej škole. Marek, ty v tom prípade ešte na základnej. Ty si to nejako vtedy uvedomoval, alebo vnímal si to? Pamätáš si na nejaké útržky z toho?
1: Počítal som to a mal som vtedy nejakých 9-10 rokov. Mm-hmm. Pamätám si hlavne tie zábery z televízie, ako sa tie lietadla približujú a naražajú, ale neviem, či som to úplne vtedy pochopil v celej tej hĺbke.
0: No veď to, že ja si to tiež pamätám, že sa to stalo, aj sme to riešili v triede, ale nejak som to neprežíval, lebo ja som si tak povedal vtedy, že to je ďaleko odo mňa a mňa sa to, že netýka, nie, ale to bolo vtedy. Dnes, keď vidím rôzne dokumenty, nechce sa mi veriť, že toto bola naozaj realita. Každoročne sa v New Yorku koná spomienková ceremónia, ale teraz tam vymysleli takú akoby umeleckú spomienku. Marek, o čo ide?
1: Áno, no tisíce dronov vytvorili pomocou svetiel v New Yorku siluetu zničených dvojčiek, a to v ich pôvodnej veľkosti. Je v tom aj určitá symbolika, lebo sa použilo 2977 svetiel, teda za každú obeť tohto teroristického útoku.
0: Mm-hmm. No a toto je obraz, pri ktorom človek asi na chvíľku stíchne a zastaví sa, pretože aj keď od tejto udalosti prešlo už 25 rokov, niektoré momenty jednoducho sa nedajú vymazať z pamäte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.57. Krajiny Vyšehradskej štvorky odmietajú škrty v politike na znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi a aj škrty v poľnohospodárskej politike v budúcom rozpočte Európskej únie. Premiéry Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska sa včera stretli aj s premiérom Írska na Bratislavskom hrade. Premiér Robert Fico považuje za spoločnú tému aj znižovanie cien elektriny.
2: A budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Írsky premiér Michael Martin po boku premiérov V4 avizoval, že írske predsedníctvo do niekoľkých týždňov prinesie návrh nového európskeho rozpočtu.
3: Európa potrebuje rozpočet, ktorý sa pozerá vpred. Musíme zabezpečiť realistický rozpočet.
1: Podľa českého premiéra Andreja Babiša unijný rozpočet nesmie poškodzovať krajiny, ktoré majú silnú priemyselnú základňu. Témou bola aj medzinárodná situácia. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska vplýva na svetový poriadok ruská vojna na Ukrajine. Maďarský premiér Péter Maďar dodal, že silná Európska únia nemôže existovať bez silnej strednej Európy. Lídri ocenili, že V4 je opäť živá a schopná reagovať na najaktuálnejšie témy. Na júlovom referende sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Poukázal na to predseda Národnej rady Richard Raši. Referendum musí byť podľa Rašiho skutočným nástrojom demokracie. Spojené štáty zažili pred 25 rokmi najväčší teroristický útok v dejinách. 11. septembra 2001 uniesli islamskí fanatici z organizácie Al-Qaida civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do dvojice mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku. Budovy známe ako dvojičky sa následne zrútili. Jedno lietadlo narazilo aj do budovy Pentagonu vo Washingtone. Priamo pri útokoch zahynulo 2996 ľudí vrátane 19 únoscov. Viedlo to ale k úmrtiu ďalších vyše 6000 ľudí v dôsledku vdýchnutia toxických látok.
0: Počasie.
1: Väčšinou bude dnes ešte chladnejšie než včera, maximálky dosiahnu 12 až 17 stupňov a na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené a s dažďom, ale popoludní od juhozápadu postupne menej a menej dažďa a večer na západe miestami aj zmenšovanie oblačnosti.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty, začíname kolónami, tvoria sa na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, zdržíte sa v nich asi 20 minút, na vjazde do Žiliny z Porúbky tiež asi 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zhruba hodinu, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina asi 20 minút a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra zdržanie na 20 minút. Nehodu máme v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou, na D1 pred Sencom a v smere z Bratislavy sa v ľavom pruhu stala hromadná nehoda, počítajte aj s kolónami a za Chrabranmi nehoda v smere do Ludaníc. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ešte radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a za Sečovcami v smere do Dargova. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Dobré ráno, minúta po 7. Je piatok 11. september a koľko Bystríkov počúva Rádio Melody. Tak ja dúfam, že nejakí sa nájdu. Všetko najlepšie k meninám. Toto meno som sa dočítal, že symbolizuje múdrosť, vnímavosť a pohotovosť. A Bystrikovia bývajú často vnímaní ako inteligentní, pohotoví a energickí ľudia, ktorí dokážu rýchlo reagovať. A toto si myslím, že je aj prípad Bystrika, speváka, ktorý na koncerte vydá zo seba dosť energie a pohotovo reaguje na publikum. A toto je on.
6: Stačí len milovať, nič len milovať, chvíľu si venovať, seba si dá.
5: Takže Bystríkom k meninám všetko najlepšie a zdravíme aj vás, ktorí oslavujete narodeniny. Toto je pre vás. Hej, pane disc jockey z Rádia Melody.

0: California ste počúvali z rádia Melody. 7 hodín 8 minút, zdraví vás Lukáš. A v Trnave sa nám začal jarmok včera. U nás je to taká udalosť, že niektorých ľudí púšťajú domov skôr z práce alebo v škole sú skrátené hodiny. A mňa zaujíma, ako ste na tom vy, či sa jarmokom vyhýbate oblúkom alebo radi idete a kupujete všeličo krížom krážom. A SMS-ku na 0917 480 480 poslala Zuzana, ktorá tvrdí, že na jarmoku má jedno pravidlo. Nekupuje nič, čo má doma. Tak, a preto má Zuzka doma už asi 15 košíkov, ktoré samozrejme všetky potrebuje. Slovo potrebujem dala do úvodzoviek. Karolína sa vždy nechá zlákať na keramiku, lebo vždy si tak povie, že a tento hrnček je výnimočný, a takýto doma nemám, tento je pekný. A potom príde domov a zistí, že má 14 podobných. Akože, dajme tomu, že hrnčekov nikdy nie je dosť. A Peťo, ten považuje jarmok za nebezpečnú zónu pre ňoho, lebo že ide po klobásu a odchádza domov s medom, syrom, domácim džemom, sviečkou a drevenou doskou. Klobásu samozrejme zabudne kúpiť. No tak asi mi dáte za pravdu, že na tých jarmokoch niekedy mozog prestáva fungovať, keď to tam všetko vidíme, všetko je to pekné, všetko sa nám páči, všetko sa nám hodí. Len kebyže tých peňazí máme na zvyš, pravda. No, ak by ste vyhrali dnes po obede 14 000 eur, tak to by sa jarmokovalo.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Skonto nábytok.
6: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: skupina Lucie, skladba Sen z Rádia Melody. Pozdravujú Lukáš a Marek. A to, že máme krásne hory u nás na Slovensku, nie je pochyb a dôkazom toho sú aj filmári, ktorí si to myslia, lebo herec a režisér Ben Stiller bol na Slovensku a bol v Tatrách. Určite ma Marek zaujíma, že prečo a na
1: čo. Áno, bol dokonca v tých Tatrách už druhýkrát za posledných 10 mesiacov, ano. Takže to niečo naznačuje. Čo to naznačuje, alebo čo to presnejšie úplne znamená, čo sa chystá a chystá sa vôbec niečo, aj o tom bude reč v správach, ktoré už máme pripravené.
0: No si trošku taký záhadný, ale to tak býva. Hej. Pridáme počasie aj dopravný servis a ešte aktuálny čas. 7.23, želáme pekné piatkové ráno.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Rádio Melody, správy.
1: 7.24 sú tu správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno. Firmy slovenského automobilového priemyslu sú výrazne pripravenejšie na rozšírenie výroby do iných priemyselných odvetví než firmy v Poľsku a Česku. Vyplýva to z údajov Euromoto barometra. Pokles objednávok v automobilovom priemysle núti firmy hľadať nové smery. Väčšinou je to obranný priemysel. Na rýchlostnej ceste R1 medzi Sereďou a Trnavou sa v pondelok začne s veľkoplošnou opravou vozovky. Národná diaľničná spoločnosť opraví takmer 5 kilometrov pomalého jazdného pruhu v smere od Vlčkoviec na Trnavu. Doprava bude vedená vo voľnom, teda rýchlom jazdnom pruhu. Cesta medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Košický samosprávny kraj tvrdí, že práce potrvajú 120 pracovných dní. Herec a režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a zo svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období, informovala spoločnosť Tatry Mountain Resorts.
6: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludne budú ale postupne od juhozápadu čiastočne ustávať zrážky a večer na západe dokonca miestami môže nastať zmenšovanie oblačnosti. Budeme mať chladno, dnešné teploty to vytiahnú len na 12 až 17 stupňov. Na juhu a zempline o niečo teplejšie, dnes väčšinou 17 až 22 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy a to už z viacerých smerov. Zdržíte sa zhruba 20 minút. Na vjazde do Žiliny z Porúbky zdrženie asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodinu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra je to na pol hodinu a 20 minút stratíte vo Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V ľavom pruhu sa stala hromadná nehoda, rátajte so zdržaním a za Novákmi v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty. Pozor, okolo toho sa pohybuje aj vodič. Práce prebiehajú za Krasňanmi v smere do Žiliny, treba rátať s kolónami. Opatrne v moste pri Bratislave na Nálepkovej hlásite veľa vody na ceste a za Závadou v smere do Slovenských Kľačian pobehujú po ceste kravy. Radar meria na vjazde do Žiliny z D3 a v Košiciach na Palackého v smere do centra a aj na južnom nábreží merajú v smere na most VS. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Unchained Melody sme si zahrali z Rádia Melody v čase 7.34 a vedeli ste, že táto skladba existuje aj po česky? Počúvajte. Lásku mám, no. Si krásna. Ak je vám tento hlas známy, tak je to Marcela Holanová, česká speváčka. A kebyže je tu kolegyňa Táňa, tak by sa zasa čudovala, že kam ja na to chodím, že o tejto verzii viem asi len ja a ten, kto to spieval. Ale schválne možno sa niekto ozve, kto to pozná, tiež budem rád. A ďalší hit vám posielam do piatkového rána, tak nech sa vám dobre počúva. Heartbreak Hotel sa volá. Ja som Lukáš, pekné ráno.

0: Toto je taká skladba, ktorú DJ zvyknú dávať na svadbách, na oslavách ako poslednú v rámci tanečného kola, lebo potom to už len sa vydýchať a niečoho napiť. 7:46, Čardáš dvoch srdc, ste počúvali z Rády a Melody. Pozdravuje Lukáš. Tento čas to už je taký, keď by ste mohli mať dozývané, aj keď sú ľudia, ktorí sa toho nevedia zbaviť od rána do večera. A navyše je to nákazlivé. Si všimnite, keď si zívnete, či začnú zývať aj ďalší okolo vás. Prečo to takto je, sa dozviete od kolegu Mareka, ktorý sa na túto zaujímavosť pozrel bližšie v rubrike Ako to funguje.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Zývanie je poloautomatický reflex, pri ktorom hlboko vdýchneme, roztiahneme čeľusť a rýchlo vydýchneme. Existuje niekoľko silných teórií, prečo to robíme. V minulosti sa verilo, že zývaním doplňame nedostatok kyslíka, no ukázalo sa, že to takto nie je. Dnes vedci pracujú najmä s verziami, ako je ochladzovanie mozgu. Hlboký nádych studeného vzduchu a zvýšený prietok krvi v oblasti tváre ho pomáhajú ochladiť. No zývame často aj vtedy, keď sme unavení alebo sa nudíme. Má nás to prebrať a udržať telo v strehu. Slúži to však aj na vyrovnávanie tlaku v strednom uchu. V tomto prípade tomu pomáha pohyb čeľuste. Prečo je zývanie nákazlivé? Je to prejav spoločenskej empatie. Štúdie dokonca ukazujú, že oveľa rýchlejšie a častejšie chytíme zývanie od rodiny a priateľov, než od úplne cudzých ľudí. Čiže ako to funguje? Zývanie je reflex, ktorý vieme čiastočne ovládať vôľou. Zývanie ochladzuje mozog, ale zývame aj vtedy, keď sme unavení alebo znudení, alebo keď máme zaľahnuté v uchu. Nákazlivé zývanie pomáha svorkám zvierat a komunitám ľudí zladiť vzájomné správanie a udržiavať spoločnú ostražitosť.

0: Rádio Melody správy.
1: 7:57, čas na správy. Pekné ráno želá Marek Kramara. Takmer 35 miliónov eur dá štát na závlahy. Včera to oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová ho kritizuje, že výzvy vypisuje neskoro a že ich zámerne odkladali.
2: Pán minister aj s pánom premiérom tieto výzvy zámerne sabotovali a tvrdili ľuďom, že nemajú peniaze na obnovu našich slovenských závlahových systémov, aby mohli tieto závlahové systémy odovzdať arabským šejkom.
1: Minister Takáč opätovne odmietol tvrdenia, že by dohadovali PPP projekt na obnove závlahových systémov so Saudskou Arábiou.
3: Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi šejkami nič podpisovať, ešte oni klamú, takže už aj vodu, neviem čo všetko. Budeme im to do nekonečna vysvetľovať. A v rámci toho PPP projektu, keby sa mohol realizovať, čo my nevieme teraz povedať, tak až v neviem 10. 15. kroku vyriešite nejakého partnera.
1: Boj so suchom má na Slovensku riešiť nová národná komisia, ktorej predseda premiér. Slovenský cukor bojuje o svoju budúcnosť, tvrdí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Posledný fungujúci cukrovar na Slovensku v Seredi totiž vstupuje do cukrovarskej kampane v podmienkach, aké toto odvetvie ešte nezažilo, podotkla Jana Holeciová, hovorkyňa poľnohospodárskej komory.
4: Práve sucho sa podpíše aj pod dramatické zníženie úrody z minuloročných priemerných 71 tón na hektár na očakávaných 45 až 48 tón na hektár.
1: Tento rok v Trenčianskej Teplej sa ukončila výroba cukru, čím sme stratili v tejto oblasti sebestačnosť. Klimatická zmena zvyšuje zdravotné riziká v európskych mestách. Vyplýva to zo správy, ktorú v časopise The Lancet publikoval medzinárodný vedecký tím. Dôsledky klimatickej zmeny sú najvýraznejšie v južnej Európe. Úmrtnosť spôsobená horúčavami sa v sledovanom období zvýšila už až v takmer 99% skúmaných miest. Bola medzi nimi aj Bratislava. Asi 16 miliard eur bude nemeckú automobilku Volkswagen stať rušenie pracovných miest a prípadne zatváranie závodov. Týka sa to závodov v Emdene, Cvikau, Hanoveri a Neckarsulme, ktoré by mali byť po roku 2030 postupne vyradené z prevádzky. Bratislavský závod Volkswagenu sa na teraz v plánoch na prepúšťanie či zatváranie nespomína.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať oblačno až zamračené a bude to s dažďom. Dážď začne postupne ustávať popoludní, a to od juhozápadu, a večer na západe dokonca miestami aj menej a menej oblakov. Už ale zostane chladno, teploty dnes dosiahnu 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne dnes väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem za volanty. Kolóny sú na viacerých vstupoch do Bratislavy. Stratíte tu asi 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky je to na pol hodinu. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou na hodinu. Zdržanie na asi pol hodinu je v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú za Novákmi v smere do Prievidze, kde skončilo osobné auto mimo cesty a okolo sa pohybuje vodič, a za Jánovcami v smere do Hôrky sa zrazili 4 osobné autá. Pozor, v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most v pravom pruhu je odstavené osobné auto, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere Strnavy je odstavené osobné auto a o kúsok ďalej aj dodávka, rátajte so zdržaním. A na výjazde do Ratnoviec z Piešťan je padnutý konár. Ešte zhruba polhodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
7: Minúta po 8, pekný piatok, a tento týždeň je to tak na striedačku v súťaži Daj si pozor na jazyk, že výhra, prehra, výhra, prehra. Dnes teda nasleduje výhra, hej, ale nebudeme predbiehať. Pripomeňme si včerajšieho súťažiaceho Juraja. Nemal odpovedať áno a nie na moje otázky, pozorne uznávame ani dlhé pauzy alebo opakovanie tej istej odpovede za sebou.
8: Máte tam v Michalovciach chladno od rána?
9: No, dosť.
8: Mm-hmm. Ale nevyťahoval si ešte jesennú bundu, či áno? Tak, dlhá pauza, žiadne neuznávame, to ako by bolo bez slova. Lebo by 30 sekúnd ste mohli urobiť, že a tak. Budete lepší, ukážte sa. 0917 480 480, o chvíľu súťažíme.
0: Hity vášho života už

0: Počúvali ste skupinu R.E.M. Everybody Hurts z Rádia Melody. 8 hodín 9 minút, je s vami Lukáš a teraz sa na chvíľočku ku mne pridá posluchačka Zuzka.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: A Zuzka by chcela vyhrať buď tričku alebo hrnček s logom Rádia Melody. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ráno máme pracovné alebo oddychové doma?
2: Pracovné.
0: Pracovné. Tak na chvíľočku dáme prácu bokom a ideme skúsiť túto našu súťaž. 30 sekúnd neodpovedaj áno a nie na moje otázky. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou. Dobre?
2: Dobre.
0: Tak sme dohodnutí, uvidíme, či to vyjde, ale patrilo by sa. Tak, Zuzi, spúšťam 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Išla by si sa teraz okúpať do jazera?
2: Nešla.
0: A dnes ideš na obed s bývalým frajerom?
2: Nepôjdem.
0: A vieš, ako sa volal?
2: Neviem.
0: A cez víkend sa chystáš na otočku do Bratislavy?
2: Nechystám.
0: A kupuješ si na jarmokoch trebárs cigánsku?
2: Niekedy.
0: A máš chuť ísť niekam na dovolenku do tepla?
2: Išla by som.
0: A je pravda, že tento rok si už bola pri mori?
2: Nie je to pravda.
0: Nie je to pravda.
2: Aha.
0: Toto sa inak deje často, takže budeme sa musieť na to zamerať, aby sme to odstránili, takže Zuzi, dnes to bude bez výhry, na budúce to možno vyjde, okej?
2: Okay? Dobre, nevadí.
0: Všetko dobre prajem, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 34 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1 euro a 30 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
9: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy, 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell, pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
9: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: 8 hodín 25 minút z Rádia Melody teraz špeciálne pozdravujeme do Piešťan, pretože je tam teraz asi najviac kominárov na meter štvorcový. Marek, prečo sú tam, čo sa tam deje a tak?
1: No, majú tam medzinárodnú konferenciu. O čom na nej diskutujú, si prezradíme v správach, ktoré nás teraz čakajú.
0: Dobre, tak ešte pridáme aj počasie a dopravný servis, aby ste to mali kompletné. Pozdravujú Lukáš a Marek.
2: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
3: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
2: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
3: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
2: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
4: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
2: Nahral ťa, alebo...
4: To je Melodia.
2: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Club Card, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 8.28 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Kominári z členských krajín Európskej únie od včera rokujú v Piešťanoch o zjednotení pravidiel pre komíny, dymovody a tepelné spotrebiče v Európskej únii. Medzinárodná konferencia kominárov potrvá 5 dní. V obci Láb v okrese Malacky horeli včera prístavby rodinného domu. Plamene sa rozšírili na dve prilahlé hospodárske budovy. Pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku sa zisťuje. 15-ročný kontrakt na dodávku tepla pre Košice podpísali spoločnosti Kosit a MH Teplárenský holding. Zdrojom tepla bude spaľovanie nerecyklovateľného odpadu z regiónov východného Slovenska. Švajčiarsko plánuje zrušiť rodinný stav rozvedená. Podľa poslankyne Nadine Gobetovej žiadať od niekoho, aby sa navždy identifikoval ako rozvedená, znamená, že jeho súkromná udalosť sa administratívne zväčšňuje. Namiesto toho navrhuje používať kategóriu slobodná.
8: Počasie.
1: Väčšinou bude dnes ešte chladnejšie než včera, maximálky dosiahnu 12 až 17 stupňov a na juhu a zempline väčšinou 17 až 22 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené a s dažďom, ale popoludní od juhozápadu postupne menej a menej dažďa a večer na západe miestami aj zmenšovanie oblačnosti.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty, najskôr kolóny. Na viacerých vstupoch do Bratislavy stratíte asi 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky tiež asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu a v Prešove na Duklianskej v smere do centra na 20 minút. Nehoda na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, blokovaný je ľavý pruh. Vnitre nehoda na Bratislavskej na kruhovom objazde a na začiatku Štúrovej v smere Strnavskej sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá, treba rátať so zdržaním. V Žiline nehoda na obvodovej pred Gaštanovou v smere zo Smrekovej a na Hričovskej v smere do centra, tu rátajte aj so zdržaním. Na R1 pred Žiarou nad Hronom v smere zo Zvolená havarovalo osobné auto. V Banskej Bystrici na konci okružnej nehoda v smere na ulicu Kapitána Nálepku a v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke D1 Bajkalská Trnavská, nefungujú nám tu semafory a na D1 za Popradom v smere do Štrby máme odstavené osobné auto, okolo sa pohybujú ľudia. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z Rádia Melody ste počuli skladbu Veľký sen mora od skupiny Modus a súčasťou tejto skupiny bola aj legendárna Marika Gombitová a keďže zajtra oslaví meniny, ale čo je dôležitejšie, zajtra oslaví 70-ku, tak sa s ňou v priebehu sobotného predpoludňa aj porozprávame. Zaspomína si dokonca aj Kamil Peteraj na jeho prvé stretnutie s Marikou, tak určite to bude zaujímavé. Tak toto nás čaká zajtra do obeda a najbližšie minúty už budú patriť inej legende, Maťovi Ďurindovi a skupine Tublatanka. Je 8:38, zdraví vás Lukáš.

0: cię w duchu obijam. Ja cię w duchu.
1: 8.46, je s vami Lukáš v rádiu Melody, toto bol Robo Grigorov. A teraz, takto v septembri, konkrétne dnes je 11., tak je také obdobie jarmokov. A aj sa vás tak pýtam, ako ste na tom, či ste jarmočný typ, ak áno, čo tam kupujete a možno to ani nepotrebujete. Ozvala sa Peťa, ona jarmočný typ určite je, úplne. Vždy tam ide s tým, že nič nepotrebuje a vráti sa s medovníkom, sviečkou, drevenou vareškou a tromi druhmi syra. Alebo je tu ešte poslucháč Dano, on sa, že najprv len tak prechádza a obzerá, potom si dá jednu ochutnávku a potom už ho rodina hľadá, lebo sa zabudol niekde pri stánku s lokšami. A zase také lokše, ja aj tomu so nečudujem, že človek sa tam zabaví, lebo vyzerá to dobre a je to aj chutné. A poslucháčka Majka mi poslala hlasovku, ona si spomenula na svoju mamu, aká bývala akčná na jarmokoch.
2: Moja mamina na jarmokoch kedysi dávno kupovávala kabáty, kupovávala oblečenie a ešte kupovávala také medovníky. V tvare srdiečka, tam napísané meno, tak si to pokupovali, potom to porozdávali, no to úplne lacné nebolo, ale bolo to na jarmoku, tak si mysleli, že je to niečo exkluzívne.
1: A tak je to exkluzívne. Z jarmoku nemať medovníkové srdce.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.56. Poslanci Národnej rady sa po letnej prestávke vrátia do parlamentných lavíc v útorok budúci týždeň. Na programe je takmer 300 bodov. Preberať by sa mali napríklad návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či nový občiansky zákonník. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Väčšia časť samovražedných činov u nás nie je spojených s konkrétnou psychickou diagnózou. Pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa prevencie samovrážd predstavilo občianske združenie IPčko novú metodiku Zachyť skôr pre odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou, informoval riaditeľ IPčka Marek Madro.
2: V tejto metodickej príručke sú spracované všetky efektívne metódy a nástroje na prevenciu samovrážd celého sveta. To, čo tam je funkčné, sme sa snažili adaptovať na slovenské podmienky.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že je dôležité sa so svojou rodinou a blízkymi rozprávať a zaujímať sa o to, ako sa majú.
3: Ale to nestačí, lebo sme zvyknutí prijať odpoveď očakávanú, že mám sa dobre, čo riešiš, ale byť pripravený naozaj počuť aj možno, že tú nepríjemnejšiu odpoveď, že nemám sa až tak dobre a venovať jej veľkú pozornosť.
1: Pomoc na Slovensku môžeme vyhľadať u všeobecného lekára, psychologa alebo psychiatra, ako aj na anonymných krízových linkách. Tatry sa možno objavia v americkom filme. Herec a režisér a producent Ben Stiller ich navštívil už druhýkrát za posledných 10 mesiacov. Súvisí to s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Afrika zažije prvé olympijské podujatie. Včera zapálili v Aténach olympijský oheň pre olympijské hry mládeže v senegalskom hlavnom meste Dakar, ktoré sa budú konať v novembri. Bude to vôbec prvá olympijská súťaž, ktorá sa uskutoční na africkom kontinente.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní budú ale postupne od juhozápadu čiastočne ustávať zrážky a večer na západe dokonca miestami môže nastať zmenšovanie oblačnosti. Budeme mať chladno. Dnešné teploty to vyťahnú len na 12 až 17 stupňov. Na juhu a zempline o niečo teplejšie. Dnes väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sú na vstupe do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Apollo v smere do centra. Rátať s kolónami. Na D1 pred Sencom a v smere z Bratislavy je pre nehodu blokovaný ľavý pruh a pred Kaplnou v smere z Trnavy sa zrazilo osobné auto s autobusom. V Nitre na začiatku Štúrovej v smere z Trnavskej sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj na Bratislavskej na kruhovom objazde. Na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Novákmi v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty, úsek hlásite ako neprejazdný, osobné autá to môžu obísť cez Opatovce nad Nitrou. V Žiline je nehoda na Rosinskej za ulicou Matice Slovenskej v smere von z mesta, na R1 pred Žiarom nad Hronom a v smere zo Zvolena havarovalo osobné auto a v Poprade nehoda na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi do Petržalky na ceste sú kusy plastu. V Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piasky sú na ceste kusy plastu a v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská nefungujú semafory a v Hruštine v smere do Oravského podzámku chýba kanalizačný poklop na ceste. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
6: 9 hodín, máme za sebou ďalší týždeň. Prajem vám ešte úspešne, aby ste zvládli piatok a potom utekajte víkendovať, ak nemáte iné povinnosti. Ja idem víkendovať na chatu do Vyšnej Boce aj s poslucháčmi, konkrétne s Tatkovcami a ich deťmi, ktorí nedávno vyhrali pobyt na chate s Lukášom, teda so mnou a mojimi deťmi. Takže dnes ideme. Jančiho synovia sa už tešia a majú jasnú predstavu o tom, čo chcú robiť.
7: Opekať nás na veľké výlety. Prechádzky do lesa, tak.
6: Dobre, inak mamičky zostávajú doma a oddychujú, takže ideme len otcovia s deťmi. Vyhral aj Marcel, ktorého žena už má vymyslený program, keď odídu z domu.
8: Pôjdem si určite zabehať, nejakú knižku si prečítam, určite budem dlhšie spať ako obvykle.
6: No, tak držte nám palce a potom sledujte aj sociálne siete a zajtra sa aj telefonicky spojím s kolegyňou Vicky v priebehu dopoludnia, že ako sa nám darí. Na dnes je to všetko, pozdravujú Lukáš a Marek.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
9: teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Skonto nábytok.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Glenda!
6: Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
7: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
6: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
8: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
11: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
1: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Počasie. Ak u vás neprší, asi nie ste na Slovensku. Aktuálne podľa meteomapky prší takmer všade a dážď bude pokračovať počas väčšej časti dneška. Ešte dnes by sa to ale mohlo začať aj upokojovať. Počúvate predpoveď z Rádia Melody. Pozdravuje Marek Kramara, je 9.58. Dnes budeme mať oblačno až zamračené a bude to s dažďom. Dážď začne postupne ustávať popoludní, a to od juhozápadu. A večer na západe dokonca miestami aj menej a menej oblakov. Už ale zostane chladno, teplo. Dnes dosiahnu 12 až 17 stupňov. Na juhu a zempline dnes väčšinou 17 až 22 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem za volanty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Nehoda nám pribudla v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovú, v Bardejove na Komenského, pri Tržnici v smere na Jiráskovú a v Stropkove na Hlavnej v smere na Šarišskú. Zrazili sa tu dve osobné autá. Nehodu naďalej dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače, treba počítať s kolónami. V Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežie Kmeťová sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá. Na D1 za Púchovom nehoda v smere do Považskej Bystrice, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku, v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici a za Košickými Olšanmi v smere do Košíc za kruhovým objazdom v neprehľadnej zákrute pozor na nehodu. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor si dajte v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most. V pravom pruhu je odstavené osobné auto a na D1 na celom úseku za Vašcom v smere do Beharoviec je na ceste veľa vody. Radar meria na D1 za tunelom Búrik v smere do Popradu, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a v Košiciach radar aj na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
5: A táto?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 € a liter nafty za 1,88 € z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Počasie. Najmenej zrážok by dnes malo spadnúť na severozápade Slovenska. Je 10.57 a pripravenú máme predpoveď. Na väčšine Slovenska bude dnes ešte chladnejšie než včera. Maximálky dosiahnu 12 až 17 stupňov a na juhu a zempline väčšinou 17 až 22 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené a s dažďom, ale popoludní od juhozápadu postupne menej a menej dažďa a večer na západe miestami aj zmenšovanie oblačnosti.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty, zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra a aj na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače tu rátajte aj s kolónami. Pred Trsticami v smere Stopoľník sa zrazili dva kamióny, na ceste sú aj kusy plastov, zdržíte sa v oboch smeroch. V Nitre na križovatke Vilzonovo nábrežie Kmeďková sa zrazili dve osobné autá a na kruhovom objazde pod Zoborom sa tiež zrazili dve osobné autá. Na D1 za Púchovom nehoda v smere do Považskej Bystrice, v Liptovskom Mikuláši na križovatke ulic Revolučná Matúšku a za Košickými Olšanmi v smere do Košíc nehoda za kruhovým objazdom a v neprehľadnej zákrute. Cestári sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Radar meria v Radošovciach v smere do Lopašova, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Vrútkami v smere do Turian. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: ste. Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.
1: Oči do kořán.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú...

0: len ľudia? V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
1: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
1: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Počasie.
8: Dnes už viac menej zostane tak, ako aj aktuálne je, ale cez víkend sa oblačnosť postupne zmenší a zrážky ustanú. Krajšia bude v tomto smere nedeľa. Vydarený piatok a aj víkend, želá Marek Kramara, je 11.57, poďme na komplexnú predpoveď. Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní bude ale postupne od juhozápadu čiastočne ustávať zrážky a večer na západe dokonca miestami môže nastať zmenšovanie oblačnosti. Budeme mať chladno, dnešné teploty to vytiahnú len na 12 až 17 stupňov. Na juhu a zempline niečo teplejšie, dnes väčšinou 17 až 22 stupňov. Aký bude víkend? V sobotu ešte oblačno až zamračené, ale na západe a postupne už aj inde zmenšená oblačnosť. V nedeľu viac slnka, bude jasno až polooblačno. Teploty cez víkend vystúpia na 18 až 24 stupňov, na severe miestami 13 až 18 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda nám pribudla na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Zrazili sa dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Trenčine pred obchodným centrom Laugaricio nehoda v smere z Električnej, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou a v Ľuboticiach na Pardiovskej v smere do Kapušian sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú stále pred Trsticami v smere Stopoľník, kde sa zrazili dva kamióny, na ceste sú aj kusy plastov, zdržíte sa v oboch smeroch. Za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou skončili dve osobné autá mimo cesty, rátajte so zdržaním. V Námestove, Slanickej osade v smere do Tvrdošína sa zrazili dve osobné autá, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a na D1 pri Vašci v smere do Východnej havarovalo osobné auto. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 20 minút a z Ivachnovej asi 15 minút. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo. Šťastný dojazd do cieľa, želá Marek Kramara.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40.

0: všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Check it out, check it out.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Počasie.
2: Slnka sa dnes nedočkáme. Aktuálne je na celom území zamračené a na väčšine aj prší. S predpoveďou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. K večeru by sa mala na západe oblačnosť miestami zmenšiť, no teploty dnes dosiahnu len 12 až 21 stupňov. Zajtra bude opäť oblačno a zamračené, miestami aj so zmenšenou oblačnosťou a ojedinele sa pridajú aj zrážky, a to najmä na severe Slovenska. Sobotné teploty od 13 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. V noci zo soboty na nedeľu treba v dolinách počítať aj s prízemným mrazom. Nedeľa ale bude jasná až polooblačná s teplotami 18 až 23 stupňov, pričom na severe bude ojedinele aj chladnejšie.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na piatkových cestách. Nehody dokumentujú za slovenským Grobom smere do chorvátskeho Grobu Čiernej vody. Ďalej na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa. Ďalšia nehoda je na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy, za Dolnými Naštícami smere do Bánovec nad Bebravou, zdržíte sa aj tam. Na D1 za Púchovom smere do Ilavy narazilo v ľavom pruhu osobné auto do zvodidiel, tvorí sa tam kolóna. Vo Vysokej nad Kysucou Semeteši v smere do Turzovky havarovalo osobné auto. Nehodu hlásite aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión. Na ceste je aj vysypaný náklad a úsek je obojsmerne neprejazný. A v Námestove Slanickej osade smere do Tvrdošína sa zrazili dve osobné autá. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam pol hodinu. 15 minút si počkáte na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu a smere z Ibachnovej asi štvrť hodinu. V Bratislave radši rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami a obmedzenia sú aj v centre Biče, tam sa koná jarmok. Radary merajú na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Beladíc a na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka. Želáme šťastnú cestu a budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Včera sa začal v Trnave tradičný trnavský jarmok, to je tam u nás významná udalosť a keďže máme kolotoče takmer pod oknami, nedá sa to pred deťmi utajiť. Poslucháčka Majka si spomenula na svoju mamu, aká bývala akčná kedysi na jarmokoch.
3: Kupovávala kabáty, kupovávala oblečenie a ešte kupovávala také medovníky v tvare srdiečka, to úplne lacné nebolo, ale bolo to na jarmoku, tak si mysleli, že je to niečo exkluzívne.
2: Ideme teda na kolotoče, dobre, to sa konalo, ale prišli sme domov s dvomi balónmi, hračkami, trdelníkom, moravskými koláčmi, midielkami, v ktorých je zapracovaná hračka, ešte nejaké bylinky, hovorím si, to už aj hádam stačí.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vszps.sk.

0: Zdravotná poisťovňa ku každému blízko.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
5: Počasie. Zvyšok dnešného dňa ostane pod mrakom a na mnohých miestach aj s dažďom. K večeru ale na západe oblačnosti miestami ubudne a teploty ostanú na úrovni 12 až 21 stupňov. Sobota prinesie opäť zamračenú oblohu, miestami sa však oblačnosť zmenší, ojedinele sa pridajú aj zrážky, a to najmä na severe Slovenska. Teploty zajtra vystúpia na 13 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. Počas noci zo soboty na nedeľu sa môže v dolinách objaviť aj prízemný mráz. Nedeľa ale už bude jasná až polooblačná s teplotami 18 až 23 stupňov, pričom na severe môže byť ojedinele aj chladnejšie.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. V Myjave, Turej Lúke, smere do centra mesta vyťahujú z priekopy osobné auto a úsek je neprejazný. Osobné autá to môžu obísť po okolitých uliciach. Nehody pribudli za Nitrou Dražovcami smere do Dolných Lefantoviec, pred Prievidzou smere z Chrenovca Brusna a v Handlovej Novej Lehote smere do centra. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku smere zo Zlatých Pieskov. Ďalej za Dolnými Naštícami smere do Bánoviec nad Bebravou. Na D1 za Púchovom smere do Ilavy narazilo v ľavom pruhu osobné auto do zvodidiel. Rátajte tam so zdržaním. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión a navoz a úsek je v tomto smere neprejazný. V opačnom smere je prejazný iba pravý pruh. A za Prešovom smere do Hanisky v podjazde popod D1 sa zrazil kamión s motorkou. Aj tento úsek je neprejazný. Tuto obídete cez Petrovany. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, stratíte tam 4 hodinu. 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova stratíte asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a smere z Ivachnovej asi 4 hodinu. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Zaslúžili sme si, tak je to tu, piatkové popoludne. Bez ohľadu na to, že či sa vlastne tento týždeň vliekol, alebo to zase raz presvišťalo tak rýchlo, že človek si to ani nestihol všimnúť, tak piatok máme teda všetci spoločný. Už len toto je dôvodom na takú malú opatrnú radosť, no a my ju v Rádiu Melody dokážeme ešte o niečo znásobiť hitmi vášho života. Tak napríklad za tým ďalším je chlapík, ktorý sa narodil v Afrike a vybral sa do Švédska študovať za zubára. To viete, no tak peňazí bolo málo, zarábal si ako príležitostný DJ v kluboch, lenže ono to zrazu začalo celkom slušne vynášať. Doktor Alban síce tú zubarinu nakoniec dokončil, ale potom definitívne vymenil zubárskú vrtačku za mikrofón a založil si ešte aj svoje vlastné hudobné vydavateľstvo. Dodnes stále koncertuje. Tak teda pekné popoludne z Rádia Melody tu máme aj jeho hit It's My Life. Užívajte!

0: Tak teda pred nejakými 16 rokmi toto bola hymna futbalových majstrovstiev sveta, tak sme si ju pripomenuli z rádia Melody Shakira Shakira a jej Vaka Vaka. No poďme si ešte trošičku osviežiť aj ten včerajšok v našom Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lucia z Ružomberka práve piekla buchty, myslela si, že však volá mi manžel, tak sa s tým dvihnutím telefónu až tak neponáhľala. No a tak vlastne teda prišla o tých včerajších 7000 eur.
3: Sme busy?
4: No, Oplatí sa naladiť sa.
3: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je. Ty si to proste nestihla. Ahoj.
4: Ja sa zvlážim. Ahoj.
3: Ahoj, ako sa voláš?
4: Lucia.
0: Ale však vysmiatá bola táto naša ľudská, tak sme jej teda poslali aspoň garantovanú výhru 700 eur. Síce akože o jednu nulu menej ako tých 7000, ale stále lepšie ako nič. No a dnes si teda tým pádom zahráme o 14 000 eur. Už v tej ďalšej hodine. Ak by sa teda zišli, tak si do tretej pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre. No a potom už len klasika, že keď vám niekedy medzi treťou a štvrtou zazvoní telefon, tak to treba dvíhať do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a 14 000 môže byť vašich. Zvýhodnený balíček 26 SMS-iek spolu aj so všetkými ďalšími informáciami nájdete pekne pokope na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Akože ja viem, však do novembra síce ešte ďaleko, tak teda aspoň trošku v predstihu aj trochu toho novembrového dažďa od Guns N' Roses. No pekné piatkové popoludne z Rádia Melody a bude ešte krajšie, ak si tu u nás dnes vyhráte 14 000 €.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 €.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 €.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
8: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Takto znejú staré

Vdychuju bosky a chladnou.

0: 14 hodín aj 43 minút, my sme Rádio Melody. Toto bola taká pripomienka, že aká hudba sa robila v roku 1989, teda tým a pieseň pre nesmelých. No a v súvislosti s tým otázka na nášho Sama, že ty si prosím ťa taký nesmelý, opatrný šofér, že skrátka, že či si dávaš pozor na cestách?
1: Ja sa priznám, že nemám auto, ale keď už sa mi nejaké dostane do rúk, tak nie, že by som bol nesmelý, ale opatrnosť je na prvom mieste. Dobre. A môj otec mi stále pripomínal, že mám si dávať pozor nielen na to, čo robím ja, ale hlavne aj na to, čo robia ostatní vodiči.
0: Dobre ti pripomínal, okej. No my ideme si o samom teraz pozrieť na naše cesty, totiž situácia na nich začína byť čoraz vážnejšia a policajti sa teda vzhľadom na smutné štatistiky dopravných nehôd rozhodli reagovať celoslovenskou akciou. Tak samo poďme najprv na tie aktuálne čísla.
1: Bohužiaľ, nehodovo sa tento rok vyvíja veľmi nepriaznivo. Viac už o tom povie hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Od začiatku roka 2026 prišlo pri dopravných nehodách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac ako v rovnakom období minulého roka.
1: Pripomínala tiež, že veľkou skupinou medzi obeťami boli motocyklisti, ktorých zomrelo 33. No a nepriaznivá bola aj bilancia toho uplynulého týždňa, kedy polícia zaznamenala až 231 nehod, pri ktorých bohužiaľ prišlo o život 10 ľudí.
0: Toto sú naozaj veľmi smutné čísla, ale vyplýva z toho tak trošku, že polícia nechce čakať, kým teda budú ešte tie čísla prípadne horšie, tak teda prichystala jednu akciu, o čo presnejšie ide.
1: Od dnes až do nedele spustila polícia celoslovenskú osobitnú kontrolu. Hovorkyňa polície priblížila, že do terénu nasadia maximálny počet príslušníkov dopravnej, poriadkovej aj železničnej polície.
2: Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.
1: Zároveň doplnila, že vzhľadom na blížiaci sa koniec letného obdobia venujú osobitnú pozornosť práve vodičom motocyklov.
0: No a čo je vlastne teda hlavným cieľom celej tejto akcie?
1: Predovšetkým predísť ďalším tragédiám, no a chrániť život a zdravie ľudí na cestách. Policajti chcú minimalizovať rizika a zlepšiť bezpečnosť na cestách vo všetkých regiónoch Slovenska.
0: Dobre, čiže aby sme to zhrnuli, vlastne od dneška až do nedele policajná akcia na celom Slovensku s veľmi jasným cieľom, že aby sme sa naozaj všetci teda vrátili z tých ciest domov zdraví a živí. No a to teda, aké bezpečné naše cesty sú, tak samozrejme, že závisí od nás, no od samotných vodičov. Samo vďaka za tieto užitočné informácie.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie. Dnešok zostane pod mrakom, na väčšine Slovenska aj so zrážkami, no k večeru by mala na západe oblačnosť miestami aj ustúpiť. Sobota bude opäť zamračená, postupne, ale miestami s prechodne zmenšenou oblačnosťou. Ojedinele treba zajtra počítať aj so zrážkami, predovšetkým na severe Slovenska. Teploty sa budú zajtra pohybovať od 13 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. Noc zo soboty na nedeľu môže priniesť do dolín aj prízemný mráz. V nedeľu už ale bude jasno až polooblačno a teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov, pričom na severe bude ojedinele aj chladnejšie.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na piatkové cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody evidujeme v Bratislave na križovatke v Rakúnska Priekopnícka. V Piešťanoch na Krajinskej na moste ponad železnicu smere k Tesku hlásite hromadnú nehodu. Ďalšia je v Žiline na Kragujevskej pri pumpe Slovna smere na Hričovsku, za Liptovským Trnovcom smere do Liptovských Matejašoviec, tam sa aj zdržíte a pre nehodu je neprijazný úsek pred Rozhanovcami smere Štižatíc. Obídete to cez Chrastné. Staršie nehody máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku smere zo Zlatých Pieskov, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión. Úsek je v tomto smere neprijazný, v opačnom prejdete iba v pravom pruhu. Nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej pri Optime smere von z mesta, zdržíte sa a za Prešovom smere do Hanisky v podjazde popod D1 sa zrazil kamión s motorkou. Aj tento úsek je neprijazný, tuto obídete cez Petrovany. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, stratíte tam asi hodinu, pol hodinu sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina, 30 minút stratíte aj pri Šútove smere do Kráľovian a 45 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi smere zo Senca a aj tam rátajte s kolónami. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Pred chvíľočkou boli 3 hodiny, toto je predvíkendové rádio Melody, no a teraz si skúste predstaviť také, že v jednom štúdiu sa stretnú 3 moderátorky a jedna z nich hovorí.
6: Ja chodím do fitka.
7: Aj teraz, keď máš malé deti?
6: Jasné.
7: Fú.
6: Ale je to luxus. Ja viem, že
7: no, veď to je luxus.
6: Veď to je súčasťou toho, čo každý deň za to ďakujem, že takto žijem. Že máme s Viktorom tak nastavené fungovanie, že nemusíme mi denne chodiť do práce. Ja som si toho úplne vedomá, že to je ťažký nadštandard.
5: Adela Vinceová prišla najnovšie k Zuzke Váčkovej a Katke Brichtovej do ich podcastu To nerieš moja, no a porozprávala teda nie len o tom fitku, ale aj o tom, že ako sa vlastne jej manžel vzdal lietania kvôli rodine, ale teda prišlo aj na to, že napriek dvom malým deťom sa stále Adela snaží nájsť si čas aj sama pre seba. Podcast To nerieš moja nájdete všade tam, kde obyčajne počúvate podcasty, ale samozrejme, že aj v aplikácii Rejo.

0: tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude. Strašne dlho sa to spájalo a nakoniec teda takto. Veľmi ma to mrzí, tomuto telefónnemu číslu sme sa nedovolali, čo znamená, že v pondelok hráme... Čo? Pazvukár, to by si chcel vedieť, čo pazvukár? No však počítajme, hej, 14 tisíc sa nevyhralo, plus 7 je...
1: 20.
0: že 20. Je, verím tomu, že vy všetci ostatní pri svojich rádioprijímačoch počítať viete a týmto pádom je vám jasné, že v pondelok o 15. hráme o krásnych, utešených 21 tisíc eur. Len teda opäť zdôrazňujem, doteraz bol problém stihnúť 10-sekundovú časomieru. Odteraz je už aj problém, že musíte mať telefon tam, kde je signál, prosím, aspoň. Alebo ho nemať vypnutý, alebo neviem, čo sa v tejto chvíli stalo. Každopádne budeme to zisťovať. Však aby sme všetci vedeli, že kto sa pripravilo 14 tisíc, budeme skúšať volať, dozviete sa viac už aj snáď v priebehu dneška. Všetkým vám krásny víkend želám. Miša Vrába, pondelok už aj s Andrejkom Byčanom. Ak sa teda neutopí dovtedy, nie, to žartujem samozrejme. Andrejko, tešíme sa na teba, lebo evidentne, pazvukár, že vraj nie. Tešíme sa na teba, lebo evidentne to, že tu nie si, prináša našim poslucháčom smolu, takže tešíme sa na teba v pondelok a vy všetci sa môžete po 15. tešiť na krásnych 21 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: celé dobré toto z Rádia Melody, Hana Zagorová s Petrom Reskom. Mimochodom, už o chvíľku po nich aj títo Army of Lovers. Ale teda ešte pred najväčším hitom tejto švédskej kapely, ktorý sa volá Crucified, si poďme aspoň takto v skratke presvišťať to naše dnešné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Včera sa začal v Trnave tradičný trnavský jarmok, to je tam u nás významná udalosť a keďže máme kolotoče takmer pod oknami, nedá sa to pred deťmi utajiť. Poslucháčka Majka si spomenula na svoju mamu, aká bývala akčná kedysi na jarmokoch.
5: Kupovávala kabáty, kupovávala oblečenie a ešte kupovávala také medovníky v tvare srdiečka, to úplne lacné nebolo, ale bolo to na jarmoku, tak si mysleli, že je to niečo exkluzívne.
4: Ideme teda na kolotoče, dobre, to sa konalo, ale prišli sme domov s dvomi balónmi, hračkami, trdelníkom, moravskými koláčmi, mydielkami, v ktorých je zapracovaná hračka, ešte nejaké bylinky, hovorím si, už aj hádam stačí.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
9: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity váš.

No, tak ste to počuli aj sami. 15 hodín 44 minút a z Rádia Melody spoločne Kotwald s Hložkom. Dáme si po nich aj niekoľko takých tipov, že kam by sa dalo ísť pozrieť v týchto dňoch. No, napríklad salamandrový sprievod, mestské slávnosti a do toho ešte, že kopec jedla, hudby, banskoštiavnickej atmosféry, tak aj o tomto všetkom budú tie tohtoročné salamandrové dni, ktoré v Banskej Štiavnici potrvajú ešte do zajtrajška vrátane. Najstarší jarmok na Slovensku, si predstavte, sa koná už po 386. krát a je to Banskobystrický Radvanský jarmok a za celý ten čas svojho trvania mal iba dve prestávky. Jedna bola počas druhej svetovej vojny a druhá bola kvôli korone. No a ten aktuálny jeho ročník sa začal včera a potrvá až do nedele 13. septembra. Ďalší jarmok, ktorý beží v týchto dňoch, je ten v Trnave a na ňom uvidíte teda okrem iného aj rytierský turnaj, show talianských vlajkonosičov, korunovácie tam budú tiež, ale teda okrem toho aj kopec dobrej hudby. No dobré, a máme tu teda aj to tradičné obdobie oberačiek a vinobraní. Za všetky napríklad vinobranie v Bratislavskej Rači začalo sa dnes, končí sa až v nedeľu, tak teda majme všetci pekný víkend, no a nech sa aj v rámci neho dobre počúvame. My sme Rádio Melody.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Počasie.
3: Víkend za sebou prinesie oblačnosť, ojedinelé zrážky, no aj prízemný mráz. Zajtra zostane obloha prevažne zamračená, miestami sa však oblačnosť menší a ojedinelé zaprší, a to hlavne na severe Slovenska. Sobotné teploty budú od 13 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. Noc zo soboty na nedeľu bude v dolinách sprevádzať aj riziko prízemného mrazu. V nedeľu sa ale vyjasní, bude jasno až polooblačno a teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov, no na severe bude miestami aj chladnejšie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody máme za Ružomberkom smere do Hubovej, na výjazde z Vidinej do Lovinobane, ďalej za Demiatou smere do Raslavíc a pred Slancom smere z Rákoša. Tie staršie dokumentujú za Lakšárskou Novou Sou smere do Studenky, je to pri odbočke do Borského svätého Jura a premávku tam riadia policajti. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke z Robotníckov je ďalšia nehoda, tam sa aj zdržíte. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Budče havaroval kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. V opačnom smere prejdete iba v pravom pruhu. Nehoda je aj za Liptovským Trnovcom smere do Liptovských Matiašoviec, je to pri odbočke do Bešeňovej, a za Vojčicami smere do Trebišova skončilo osobné auto mimo cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, stratíte tam asi hodinu. 15 minút sa stojí pri Radkove smere do Kraľovian a taktiež v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere von z mesta. A na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej stratíte asi 45 minút. No a kolóny sa tvoria aj na D1 pred Voderadmi smere z Osenca. Pracujú tam cestári. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Tak sa teda približujeme k 16. hodine, je to tu už o nejakých 9 sekúnd, počúvate naďalej Rádio Melody, no ideme sa spolu so Samom vybrať do našich detských čias, pospomínať na to, že čo boli naše obľúbené aktivity na detských ihriskách. Ja sa osobne priznám, že ja som mal asi najradšej prašiak, lebo na prašiaku sa odohralo ale že strašne veľa príbehov na jednom malom mieste, vieš, skoncentrované. Ty si mal čo rád?
5: Na detských ihriskách mal som rád kolotoče, teraz okay. Už mi to moc nevonia. No,
4: také tie zemegule, čo boli?
5: Áno, také zemegule, také jednoduché, kde si sadol dookola, tiež som mal rád hojdačky.
4: Hojdačky, dobre, tak počúvaj, vítame sa za jednou hojdačkou už o chvíľku v našej rubrike Čo nové doma. Kam sa na ňu pôjdeme pozrieť?
5: Pôjdeme na severovýchod Slovenska.
4: Fajn, ale nebude to len taká obyčajná hojdačka, totiž na túto sa zmestí až 5 ľudí. Viac už o chvíľu.

0: Viete, čo bolo inšpiráciou tejto Stingovky? Ono to bolo tak, že Sting býval kedysi v takom starom dome zo 16. storočia a z okna toho domu bolo vidieť polia jačmeňa. No a keď sa tie polia vlastne v lete hýbali vo vetre, tak to tak vyzeralo ako nejaké zlaté more. Takže odtiaľ Fields of Gold z Rádia Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: 16 hodina aj 16 minút. Ak máte radi výlety, pri ktorých vlastne nemusí ísť len o ten samotný cieľ, tak v pohorí Bachureň, čo je na severovýchode Slovenska, pribudlo nové miesto, ktoré by vás mohlo celkom zaujímať. Samo, čo sa tam teda dá po novom nájsť?
2: V tamojšom sedle Buče pribudla veľká drevená hojdačka. Tá má slúžiť nielen na oddych, ale aj ako nový orientačný bod a zároveň ako lákavý fotopoint na turistickej trase. Viac o nej povie Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov region.
3: Celková výška drevenej hojdačky je približne 5 metrov a súčasne sa na nej môže hojdať až 5 osôb. Okrem hlavnej sedačky s opierkou sú po bokoch umiestnené ďalšie dve menšie sedadla.
2: Hojdačka sa nachádza neďaleko kríža nad lokalitou Renčišov Buče a približne 700 metrov od vrcholu Buče. No a jedným z dôvodov, prečo hojdačku umiestnili práve tam, je, že jej poloha je napojená na sieť turistických chodníkov, no a táto hojdačka má byť takou pozvánkou objaviť aj ich širšie okolie.
0: No, ak sa teda na nej chce, dajme tomu, niekto pohojdať, tak kde môže vlastne začať s tým svojim výletom?
2: Možností, odkiaľ k tejto hojdačke vyraziť, je podľa Barbory Čechovej viac.
3: K lokalite sa dá dostať z viacerých smerov, vďaka čomu možno trasu prispôsobiť kondícii, času aj ďalším miestam, ktoré chcete počas dňa navštíviť. Vyraziť sa dá z Lipoviec, ďalšou možnosťou je prístup z Lačnova alebo Renčišova či Hermanoviec.
0: A keby som sa tam ešte naozaj že vybral, tak čo ďalšie by som mohol v okolí, dajme tomu, objaviť?
2: Z hrebenia, na ktorom je sedačka, tak ten ponúka výhľady napríklad na Branisko, Nízke Tatry, Belianske Tatry, ale aj Čergov či Slanské vrchy. Neďaleko sa nachádza aj známa Lančovská gravitačná anomália, taktiež vyhliadka Srdiečko alebo jaskyňa Zlá diera.
0: Kedy si sa hojdal naposledy na nejakej hojdačke?
2: Vieš,
0: ja asi možno 5 rokov dozadu, človeče, alebo dávno, dávno.
2: Mne sa zdá, že pár týždňov dozadu, hey? Keď som bol s malou na ihrisku.
0: No dobre, ak sa pôjdete pohojdať práve na túto, tak vám to možno nejakým spôsobom dosvedčí aj to, že váš výlet nemusí skončiť iba pri tej hojdačke, lebo naozaj vyzerá to tak, že v tom okolí je tiež čo objavovať. No a hlavne nezabudnite sa pri nej teda odfotiť a potom následne sa aj pokochať nejakými fakt, že famóznymi výhľadmi.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme

0: Jedna z tých najúspešnejších balád 90. rokov. Z Rádia Melody teda aj trošku tej filmovej hudby. Ono to bolo vlastne vo filme o Robinovi Hoodovi. Naspieval to Bryan Adams. Tak a sme znovu kúsok bližšie k víkendu. Teraz máme 16.29.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Rádia Melody, takto 3/4 na 5 aj Bad Boys Blue a ich hit Your Woman. No kto vie, že či si aj takéto púšťa pri tých svojich výletoch karavanom herec Braňo Bystriansky, ale teda dozvieme sa to už túto nedeľu, kedy k nám príde ako ďalší hosť. A takto pekne on rozpráva o svojich deťoch, normálne je z toho cítiť, že to hovorí hrdý tatko.
1: Tak syn teraz išiel na strednú školu, na gymnázium a dcera študuje pedagogiku, angličtinu a históriu na Komenského univerzite. Mm-hmm. Už je tam druháčka, tak ona, neviem, to je zvláštne, lebo ona to mala vysnívané a od detstva, že bude učiteľkou. A ide si za tým a je to pre mňa vzácne, i keď dneska tá profesia učiteľa je nielenže namáhavá, ale aj zle ohodnotená. Ale keď to tak strašne chce, tak si to na nej veľmi vážim.
0: No, čo mu vlastne pomáha relaxovať? Ako sa dostal k herectvu a aké postavy hráva najradšej? Tak toto všetko povie už túto nedeľu do poludnia tu u nás v Rádiu Melody herec Braňo Bystriansky.

0: tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Počasie.
6: Sobota bude pod mrakom, nedeľa prinesie viac slnka, no v dolinách treba rátať aj s prízemným mrazom. S predpovedou na víkend vás zdraví Samokráľ. Zajtra bude prevládať zamračená obloha. Miestami sa oblačnosť zmenší, ojedinele sa pridajú aj zrážky, a to najmä v severných častiach Slovenska. Teploty sa budú zajtra pohybovať od 13 do 23 stupňov. Počas noci zo soboty na nedeľu sa v dolinách môže vyskytnúť prízemný mraz. V nedeľu ale bude jasno až polooblačno a teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov, pričom na severe môže byť miestami aj chladnejšie.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Zdravíme všetkých na cestách. Nové nehody hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalej v Dolnom Kubine na Zachovej smere do centra, v Ružomberku Bielom Potoku smere do centra, zdržíte sa aj tam. A nehoda pribudla aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu za obchodným centrom Torisa smere na Hlinkovu. Staršie nehody dokumentujú za Beckovom smere do Kočoviec. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obísť to môžete cez Trenčín. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión. A v tomto smere je úsek neprejazný, v opačnom prejdete iba v pravom pruhu. Nehodu máme aj na výjazde z Ružomberka do Hubovej, ďalšie je za Ďurkovom smere do Svinice a nehoda je aj za Vojčicami smere do Trebišova. 20-minútová kolona je na výjazde do Košťa nad Turcom z Martina, 4 hodinu stratíte pri Radkove smere do Kráľovian, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere von z mesta si počkáte asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a smere z Ivachnovej asi 20 minút. So zdržaním rátajte aj na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, pracujú tam cestári. A pozor si dajte na D1 pred východnou smere z Liptovského Hrádku, tam sú vo všetkých pruhoch kusy roztrhanej pneumatiky z kamióna. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: No 17 hodín bolo pred chvíľou, toto je Rádio Melody, však najvyšší čas, aby sme zavolali nášmu Lukášovi, ktorý sa už pomaličky presúva na tú veľkú spoločnú chlapskú chatovačku, ktorú sme vymysleli v Rádiu Melody. Ty si momentálne v aute a smeruješ na chatu, kde budete vlastne len partia samých chlapov a ich detí. Niečo ako z filmu S tebou mne baví svet, tak prosím ťa, čo tam vy budete robiť celý čas?
8: No, tak to sa uvidí. Ale nie, tak máme nejaké plány. Dnešný večer by mal byť taký, že dajme tomu pohodový, oddychový.
7: No.
8: Aj keď je to vtipné v súvislosti s tým, keďže tam má byť asi 13 detí.
7: Oh.
8: Takže oddychový,
7: okay.
8: Ako sa to vezme. A zajtra je taký hlavnejší ten deň, že by sme vymysleli aj nejakú menšiu túru. Mali by sme mať aj hudobného hostia, Tomáša Bezdedu. Neviem, či som to mohol povedať, ale už je to povedané. Zahra nám na gitarke, popri tom, ako budeme variť guláš. Aspoň
7: no,
8: takú máme predstavu. Dúfam, že počasie bude spolupracovať, že dnes sa vypršalo a že to bude dobré.
7: No dobre, každopádne držíme obrovský palci, však ty nás budeš priebežne ešte zásobovať aj počas víkendu všetkými ďalšími informáciami, klebetami a tak ďalej. Mm-hmm. Tak jedno veľké pozdravujeme všetky vaše partnerky, maminy, ktoré vlastne ostali doma a budú teda oddychovať a vy budete oddychovať v úvodzovkách aj s tými vašimi deťmi, lebo však ty tam berieš tiež vlastne tých svojich dvoch chalanov, pravda?
8: Áno, idú.
7: No dobre, tak pozdravujeme teda všetkých, nech vám to vyjde. No a počúvaj, keď sme už teda spomínali, to s tebou mne baví sviet, tak tunak máme jednu takú tú filmovú priamo z neho. Sladké mámení. No majte sa krásne, chalani, užívajte, informujte nás a hlavne zvládnite to tam. Čaute.
8: Ďakujeme, ahojte, čaute.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Neskutočná vec, Vanessa Paradis, keď nahrala tento svoj hit, teda Žolej taxi, tak mala len 14 rokov. Vypočuli sme si ho z Rádia Melody. No a mimochodom, takýto mladý vek vôbec nemusí byť prekážkou. O jednom takom tiež veľmi mladom rekordérovi sa ideme porozprávať práve teraz v našom dnešnom dueli.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Piatkový duel Rádia Melody dnes bude, dajme tomu, o termosku. Ľudská, vítaj a hneď na úvod otázka, že či súhlasíš s termoskou.
2: Jasne, súhlasím.
0: Dobre, aj. Ono si ju len treba teda najprv zaslúžiť. Uvidíme, že kto z vás bude bližšie k tej správnej odpovedi, či ty alebo Rado, ktorého týmto tiež zdravím. Radko, ahoj, čau.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ty si momentálne v aute, šoferuješ, máš nás na hlasito alebo na sluchátka?
3: Na sluchátku.
0: Dobre, tak hlavne prosím ťa, šoferuj bezpečne a idem sa s vami porozprávať o tom, že máme na Slovensku takého mladého rekordmena. No, je to chalan, ktorý je z Pezinka. Počúvajte, on vydal knihu. On veľmi dlho sníval o tom, že vydá svoju vlastnú knižku a napísal teda taký dobrodružný príbeh o dvoch mladých chalanoch a tá kniha dokonca vyšla aj medzinárodne. Dá sa kúpiť v jednom veľkom internetovom knihkupectve. Ten chalan si do toho urobil normálne svoje vlastné ilustrácie a tak ďalej. A teraz otázka na vás, že koľko má tento chlapec, ktorý sa volá Matej, koľko má rokov? Skúste si tipnúť. Lúci, skúsiš dať nejaký tip?
2: No vieš, čo, mám 10-ročnú syna, ten to tiež dokázal možno také niečo, až takové písať niečo, tak 10 plus možno, tak dáme tip 11.
0: 11 rokov, dobre. A Rado, tvoje tipy sa budú uberať ktorým smerom?
3: Skúsme dať 12.
0: 12 rokov, dobre. Takže vo mne sa teraz rozbehla kalkulačka, ktorá vám hovorí, že termosku Rádia Melody vzhľadom na to, že ten typ bol bližšie skutočnosti, dnes vyhrala Lucka. Gratulujeme.
2: Wow, ďakujem.
3: Gratulujem.
0: Ono, inak ten chalan je z Pezinka, volá sa Matej a má 10 rokov. Takže, Lucka, ty pozdrav pokojne doma toho svojho 10-ročného, však on by to tiež určite zvládol. Dobre?
2: Dobre, ďakujem.
0: Majte sa obidvaja krásne. Ja vám želám pekný víkend a nech je teda čo najdlhší a najpríjemnejší. Rádko, šťastnú cestu ešte. Lucka, poprosím ťa chvíľočku neostať na telefóne. Čaute, ahojte.
2: Ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Toto sa nedá, aby si človek pritom aspoň trošku nepodúkával nohou. Hot Stuff, tak dobrá vec od Donny Summer, že sa to dostalo hneď do niekoľkých filmov. Inak ono to bolo aj v jednej perfektnej britskej komédii, Donaha sa volala, napriek tomu teda, že v nej nebol ani jediný záber nahý. 17 hodín aj 27 minút, my sme Rádio Melody, plus minus nejaká polhodinka a máme tu ďalšie vydanie našej piatkovej dvojhodinovky. Hity z kazeťaku sa nám blížia opäť.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: z Rádia Melody, teda aj Cher a jej Šup Šup song. No a my sa poďme ešte na chvíľočku Šup Šup vrátiť k tej našej dnešnej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Akože na rovinu, no žiadna sláva v týchto dňoch. Za sebou máme takú menšiu nevýhernú šnúru, ale však na druhej strane dobré, lebo sa tak aspoň zo dňa na deň vlastne zvyšuje bank v tom našom oplatí sa naladiť sa. Tak napríklad dnes to konkrétne vyzeralo takto.
3: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme.
0: No, proste nedovolali sme sa a vieme, že ten dnešný bank nepadol. Ale ako hovorím, že my k tým peniazom pridávame ešte ďalšie a dostávame sa na 21 tisíc eur. O tie si tu zahráte už najbližší pondelok popoludní. Nič sa nemení na tom, že keď si teda o ne chcete zahrať, tak si treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom v pondelok popoludní, no niekedy medzi 3. a 4. dvíhať rýchlo telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a to je všetko. Pri troche šťastia by z toho mohlo teda kvapnúť 21 tisíc eur. Všetky informácie, ale aj zvýhodnený balíček 26 SMS-iek nájdete na oplatisanaladitsa.sk.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Počasie.
3: V sobotu sa slnko ukáže len miestami, ale nedeľa už bude jasnejšia. Zajtra zostane obloha prevažne zamračená, miestami so zmenšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe aj zaprší. Sobotné teploty budú od 13 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. V noci zo soboty na nedeľu treba v dolinách počítať aj s prízemným mrazom. V nedeľu sa vyjasní, bude jasno až polooblačno a teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov, pričom na severe môže byť miestami aj chladnejšie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Beckovom smere do Kočoviec. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete cez Trenčín. Nehoda je aj za Brezovou pod Bradlom smere do Hradišťa pod Vrátnom. Aj tuna je to neprejazdné, obísť to môžete cez Prietrž. Ďalšia nehoda je vo Vrútkach na ulici Francúzskych Partizánov smere do Žiliny. Rátajte tam s kolónami. Na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Buče havaroval kamión. V tomto smere je to neprejazdné, v opačnom je prejazdný iba pravý pruh. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici, na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľubče, zdržíte sa aj tam, a za Košicami smere do Čečejoviec. Aj tu na je úsek neprejazdný, obchádzka vedie cez Malú alebo Veľkú Idu. 15-minútová kolóna je na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 45 minút a smere z Ivachnovej asi 15 minút. Pracovisko Cestárove na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Radary merajú za Komiaticami smere do Nových Zámkov, Starej Bystrici smere do Novej Bystrice a na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Leto je za nami, pre mňa tento rok bolo skvelé, celkom dosť koncertné. Poprvýkrát som videl a mal možnosť podebatovať aj s Nikom Kershovom. Vyhulákal som sa na koncerte Sandry, Kim Wilde, Duran Duran, Cure, Camouflage, ale aj Hollyho Johnsona. Ale zasa mne stačí naozaj málo. Milujem ten pocit ísť v aute a keď ide moja obľúbená napríklad takto v rádiu, tak to ide pekne na plné pecky. Teraz budeme mať takú dvojhodinovku. Štartujeme hity z kazeťaku v rádiu Melody. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a toto sú spomienky na našich hudobných hrdinov z plagátov a detských izieb. Urobte si pohodu a prenesme sa spolu do parádnych 80-tok. Majte pekne.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Včera sa začal v Trnave tradičný trnavský jarmok, to je tam u nás významná udalosť a keďže máme kolotoče takmer pod oknami, nedá sa to pred deťmi utajiť. Poslucháčka Majka si spomenula na svoju mamu, aká bývala akčná kedysi na jarmokoch.
2: Kupovávala kabáty, kupovávala oblečenie a ešte kupovávala také medovníky v tvare srdiečka, to úplne lacné nebolo, ale bolo to na jarmoku, tak si mysleli, že je to niečo exkluzívne.
1: Ideme teda na kolotoče, dobre, to sa konalo, ale prišli sme domov s dvomi balónmi, hračkami, trdelníkom, moravskými koláčmi, midielkami, v ktorých je zapracovaná hračka, ešte nejaké bylinky, hovorím si, to už aj hádam stačí.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky.

0: hádam stačí.
1: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatársku omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Toto sú

Piatok večer počúvate Rádio Melody, toto sú hity z kazeťáku a teraz jedna tutová hitovka. V roku 1984 prišla kapela Frankie Goes to Hollywood so singlom Relax, ktorý vyvolal úplne šialenstvo. Text plných sexuálnych narážok okamžite zakázali vysielať v BBC a stalo sa to tak, že jeden z moderátorov tú skladbu vypol priamo počas vysielania a odmietol pokračovať v práci. Následne zakázali aj klip, ale to celej skladbe iba prospelo. Relax vyhral hit parády a to nielen v UK, ale prakticky na celom svete. Hitovka, bez ktorej by 80-ky ani nemohli byť. V našich končinách aj ako soundtrack k filmu Bonnie a Clyde, aj teraz z Rádia Melody. Frankie Goes to Hollywood, legendárny single volá sa Relax.

Toto je moja super obľúbená pieseň z Rádia Melody, Marcel Palondera, Neznáma. Toto sú hity z kazeťáku a celkom určite sme mnohí mali aj tento hit nahratý na kazete. Z prvého albumu kapely Aha Single, ktorý mal potvrdiť, či skupina bude naozaj kapela jedného hitu, alebo toho bude viac. Toto je druhý single po Take On Me, dokonca kapela U2, respektíve Bono povedal, že práve tento hit ho najviac ovplyvnil pri zložení piesne Beautiful Day. Z Rádia Melody, norská skupina Aha a single The Sun Always Shines on TV.

stop, stop, reach terminology.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 2

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity z kazeťáku, ja som Krto. A teraz tu mám pre vás pieseň, ktorú si pamätám z detstva. V roku 85 ju nahral Elton John, ale pomohol mu k tomu aj Nick Kershaw, ktorý hral na gitare, a George Michael, ktorý naspieval vokály. Apropo, George Michael mal v tom čase v hitparade až 4 piesne. Last Christmas, ako člen skupiny Wham, bol aj v super skupine Penn Date, s ktorou nahral charitatívny vianočný song Do They Know It's Christmas, solovú pieseň Careless Whispers, a teda aj ako vokalista pri piesni Nikita od Eltona Johna. Pamätám sa, ako sa mi od malička v tom klipe páčila tá colníčka ruská Nikita. A tak som si ju teraz inak tak vyhľadal, vygooglil, a ona vám, človeče, stále dobre vyzerá. Tak si to poďme celé zahrať. Toto je Elton John z Rádia Melody a v hitoch z kazeťaku výborný single, volá sa Nikita.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Tak ako vždy, aj dnes to nejako rýchlo uteká. Sme presne v polovici. Toto sú hity z kazeťaku v Rádiu Melody. Ja som Andrej Krátochvíľ, alebo Krto. A toto sú dve hodiny spomienok na pesničky a na obdobie, kedy sme boli mladí a krásni. Chodili sme na disky, brigády, čítali sme Bravo a vymieňali si dvojstránky z neho. Hrávam piesen zo začiatku 90. rokov, ktorú nahrala dánska skupina Pretty Maids, ale ono to už bol cover niekdajšieho člena kapiel Whitesnake a Thin Lizzy. Ten ale s touto piesňou v rokoch 80. dieru do sveta neurobil, ale Pretty Maids rozhodne áno. Tá piesen sa volá Please Don't Leave Me a vy si užívate z Rádia Melody. Majte pekný večer.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Každý piatok večer vám v Rádiu Melody hrám tie najlepšie 80-ky a 90-ky, ale aj piesne, na ktoré ste možno už aj zabudli. A toto bude presne ten prípad. Britská skupina Heaven 17 a single z roku 83 z LPčky The Luxury Gap, volá sa Temptation. I've never

Úplne tutovo si hráme takto v piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú tie hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety a ja tuto aj na videokazetu. To už bolo v čase, kedy sme na kablovke mali aj MTV a tento klip a pesnička ma skutočne bavili. Americká skupina Spin Doctors mala iba tento jeden. Ale fungujú inak dodnes, koncertujú, nahrávajú a všetci vždy čakajú práve na tento hit. Rádio Melody, Spin Doctors a tu Princess.

Jedna lepšia ako druhá, toto sú hity z kazeťaku v Rádiu Melody. Pomaly bude 8, ale ešte čo to stihneme. Toto je pieseň, ktorej text je fantastický, tak autentický, že vždy mám z neho husiu kožu. Skvelé spojenie dvoch úžasných spevákov, ktorí boli na absolútnom vrchole popularity. Peter Nadia, Jožo Ráž a ich legendárna Lada Niva v klipe a pesnička Psi sa bránia útokom. Na dnes je to všetko. Ja som Andrej Kratochvíľa alebo Krto a hity z kazeťaku pre vás budem vyťahovať aj budúci piatok večer. Užite si víkend ideálne s československými hitmi vášho života, ktoré hráme v Rádiu Melody celý víkend od rána až do večera. Ahoj!

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprizáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.